Люд з наших дядєн ще одобить Берлін, майже отяцин і сусід. Врать саме Боріс, нямаси одись, Оксані вратіш, будь я мусить.